Dobro vam jutro, dragi slušatelji hrvatskog radio programa Lijepa naša. I hvala vam što i ovoga jutra slušate ovaj hrvatski radio program. Ovaj program možete slušati nedjeljom od 7:30 do 9:30 na CKMS 102,7 FM. Možete ga čuti preko Rogers digitalnog kabla na kanalu 946, a može se čuti i preko interneta bilo gdje u svijetu. Ako me trebate nazvati, broj moga mobitela je 519-496-1288. Ja sam Mile Majstorović, ja vam želim ugodno jutro i dobro raspoloženje, pa ostanite uz vaše prijemnike do 9:30.

0: Na redu su i vijesti jutarnje kronike Radio Zagreba, a pokrovitelj ovih vijesti je Lako Auto Sales. Ovaj biznis vodi gospodin Ivan Lakošeljac sa suprugom Rosvitom i sinom Marcelom. Ovaj obiteljski biznis utemeljen je prije 25 godina, a nalazi se 10 km prije Listovala na glavnoj cesti 86 sa desne strane. Ako trebate novi rabljeni automobil sa povjerenjem, obratite se na Lako Auto Sales. Isto tako, ako želite zamijeniti vaš automobil za novi ili pak ako samo želite prodati vaš automobil, stoje vam na usluzi. Za više informacija pozovite na broj telefona 519-291-9999. Ja se zahvaljujem na pokroviteljstvu, pa poslušajte vijesti.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro vam jutro, na početku izdvajamo.
3: Zagreb slavi Dan grada i svoju nebesku zaštitnicu, Majku Božju od kamenitih vrata. Američki predsjednik Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni kupovati nuklearno oružje. Slavlje u Francuskoj, nakon što je PSG već drugu godinu zaredom osvojio Ligu prvaka, pretvorilo se u nerede i sukobe navijača i policije. Uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Vrijeme na kopnu bit će djelomice, a na Jadranu i pretežito sunčano. Poslije podne mogući pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Hrvatska je jučer slavila Dan državnosti, a dan poslije glavni grad Zagreb slavi svoj rođendan. U staroj gradskoj vijećnici već tradicionalno održat će se svečana dodjela nagrada i priznanja. Na proslavu dolaze predsjednik Republike Zoran Milanović i predsjednik Vlade Andrej Plenković s nekoliko ministara. Pripremljen je i kulturno-zabavni program za sve građane i posjetitelje metropole. Navečer još misa i procesija s kipom nebeske zaštitnice Zagreba, Majke Božje od kamenitih vrata. Sve najavljuje Boris Bogić.
4: Proslava rođendana našega grada počet će u 11 sati svečanom sjednicom staroj gradskoj vijećnici, najavio gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Gdje ćemo dodijeliti nagrade i priznanja koje je skupština odlučila dodijeliti svima koji su bili zaslužni najviše u zadnjih godinu dana u različitim poljima i djelatnostima.
4: Na Dan grada Zagreba obilježavamo i svetkovinu Majke Božje od kamenitih vrata, zaštitnicu našega grada. U katedrali u 19 sati održat će se euharistijsko slavlje, rekao nam je kanonik prvostolnog kaptola zagrebačkog monsignor Zlatko Koren.
6: A nakon euharistijskog slavlja razvit ćemo prelijepu procesiju ulicama našega grada. Bakačevom, Trgom Bala Jelačića, Radićevom ulicom, sve do kamenitih vrata, kako bismo ju vratili na kamenita vrata i kako bi ona uvijek bila vrata koja nas vode jedne drugima, koje nas vode Isusu Kristu, jedinome spasitelju svijeta.
4: Bogat program pripremila je gradska turistička zajednica. Besplatne razglede grada, smjenu straže, počasni satni, kravat pukovnije, glazbenu kontrolu Zeta, te poludnevni izlet na Medvednicu koji uključuje vožnju tramvajem i žičarom, obilazak Brestovca i Sljemenskog tornja. U sklopu proslave Dana grada Zagreba, brojni gradski muzeji, galerije i centri za kulturu pripremili su bogat i raznolik besplatni program. Od izložbi i radionica do koncerata, filmskih projekcija, kazališnih predstava i kvartovskih druženja. Zagrebčani, ali svi posjetitelji, moći će uživati u besplatnoj vožnji nedavno obnovljenom uspinjačom, a u promet će biti uključena i besplatna muzejska tramvajska linija 21, koja će putnike voziti u nostalgičnom tramvaju M24 kružnom trasom.
2: Dan državnosti slavio se jučer od jutarnjih sati pa sve do svečanog večernjeg koncerta. Prisjetili smo se povijesnog trenutka kada je prije 36 godina konstituiran prvi demokratski izabran Hrvatski sabor, čime je počelo novo poglavlje hrvatske povijesti. Željka Mandić.
7: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Velika je stvar imati svoju državu, rekli su građani.
8: Praznik.
9: Ponos.
8: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata, Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
9: Pa za mene puno znači. Moja djeca su bili u ratu.
10: Dan zajedništva i to je poruka.
11: Dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
7: Izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila su vijence kod spomenika domovini. Trajni znak zahvalnosti svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
12: Lijepa naša domovino.
7: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik. Predsjednik sabora Gordan Jandroković.
13: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
7: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednik Republike Zorana Milanovića.
14: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
7: Rekao je premijer Andrej Plenković, a predsjednik Republike Milanović bio je na svečanoj akademiji u povodu 35. obljetnice ustroja Zagrebačkih brigada u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
15: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
7: Mnoštvo je ljudi bilo na Zagrebačkom Jarunu gdje su program organizirale oružane snage. Razgledavalo se čime raspolaže Hrvatska vojska, a vrhunac je bio prelet Rafala. A na kraju dana slavilo se glazbom. U Hrvatskom narodnom kazalištu bili su premijer i predsjednik sabora, predstavnici kulturnog i javnog života. Među njima i bivši šef diplomacije Mate Granić.
16: Dan kada obilježavamo i slavimo dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
7: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša iz crkve Svetoga Marka poručio je da odluke koje se donose danas oblikuju život naše djece.
17: Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je od Irana dobio obećanje da neće razvijati ni nabavljati nuklearno oružje. To je ključno sporno pitanje u pregovorima između Vašingtona i Teherana o završetku rata. Dok se činilo da su se dvije zemlje posljednjih dana približile sporazumu, New York Times jutros je izvijestio da je Trump pooštrio svoj prijedlog i poslao novu verziju teksta Teheranu. Jelena Maštruko.
18: Trump je postavio mnogobrojne uvjete koje Teheran treba prihvatiti, uključujući da nikada ne posjeduje nuklearno oružje ili bombu, da Hormuški tjesnac bude otvoren u oba smjera i bez naplata taksi, da ukloni sve preostale mine u tjesnacu te uništi zakopani iranski obogaćeni urani. Ministar obrane Pete Hegseth ustvrdio je da su pregovori koji se trenutačno vode produktivni, no da je vojska spremna i na moguće ponovne akcije.
19: Mislim, trenutačno smo usredotočeni na to da budemo spremni ponovno se angažirati ako bude potrebno. Mislim, ovo su pregovori s visokim ulozima. Imamo najboljeg pregovarača na svijetu koji ih vodi. Iran možda ne želi odustati od svojih nuklearnih ambicija, ali vjerujemo da hoće s vremenom uz prave poticaje. Ali najsnažniji su poticaji i sposobnosti koje imamo upravo sada, a od kojih se oni na kraju ne mogu obraniti ni na jednoj razini.
18: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagheji izjavio je za iranske medije da do sada nije postignut nikakav sporazum sa SAD-om, a glavni pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf ističe da će Teheran svaki dogovor ocjenjivati prema djelima, a ne obećanjima dok se razgovori nastavljaju. Savjetnik vrhovnog vođe, general Mohsen Razeji, je pak objavio:
20: kao što se moglo i predvidjeti, američki predsjednik treći put izdaje diplomaciju. Nastavkom pomorske blokade i pretjerivanjem u pregovorima

0: Zahvalan sam svakom partneru, svakom vođi i svakoj zemlji koja je spremna pomoći i potpuno ispunjava svoje obveze.
1: Vykonuje domovnost.
2: Ruska državna tvrtka za nuklearnu energiju Rosatom tvrdi da je ukrajinska bespilotna letjelica pogodila najveću europsku nuklearnu elektranu Zaporižija koja je pod nadzorom Moskve. Nije bilo štete na ključnoj opremi, ali je nastala rupa u zidu strojarnice. Napad su nazvali namjernim. Korak smo bliže incidentu koji će vjerojatno utjecati i na one koji žive daleko izvan granica Rusije i Ukrajine, te još misle da su potpuno sigurni, priopćeno iz Rosatoma. O događaju se na društvenoj mreži X oglasila i Međunarodna agencija za atomsku energiju. Izrazila je ozbiljnu zabrinutost te najavila dodatne informacije nakon što stručnjaci dobiju pristup mjestu napada i utvrde sve pojedinosti. Tijekom molitve za mir u Vatikanu, Papa Lav XIV. Pozvao je na prekid nasilja u ratom pogođenim područjima svijeta. Žudnja za moći i verbalno nasilje moraju ustupiti mjesto težnji za pravdom i istinom, a nevini više ne smiju prolijevati suze. Mir je moguć čak i u ovim vremenima napetosti i sukoba, rekao je Papa. Svjetska zdravstvena organizacija pozvala je na bolju koordinaciju humanitarnih i zdravstvenih organizacija u Demokratskoj Republici Kongu, pogođenoj epidemijom ebole. Najteža je situacija na istoku zemlje, gdje stanovništvo teško prihvaća zaštitne mjere koje su u suprotnosti s tamošnjim običajima. U Parizu, ali i drugim dijelovima Francuske, neredi i napadi na policiju nakon finala Lige prvaka u kojem je slavio PSG. Do jutros je uhićeno više od 400 ljudi, samo u Parizu 280. Sedmorica su policajaca ozlijeđena. Navijači su palili vatromet i baklje, a policija je morala ispaliti suzavac kako bi rastjerala mnoštvo u središtu Pariza.
3: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Jutarnja kronika.
3: U Novoj Gradiški održava se drugi krug izvanrednih izbora za gradonačelnika. Građani će birati između Bernardina Trnke, kandidata HDZ-a, i nezavisnog Vinka Grgića, bivšega gradonačelnika. Sve je moglo biti riješeno već u prvome krugu prije dva tjedna. Tada je Grgiću izmaknula pobjeda za 100 glasova.
2: Svečano se zatvara tjedan Hrvata izvan Hrvatske koji se u posljednjem tjednu svibnja održavao u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Na samome završetku u Hrvatskoj matici iseljenika simbolično će biti upućeno pismo i razglednica s prigodnom poštanskom markom, puštenom u opticaj u povodu važnoga okupljanja dijaspore. Marka prikazuje zemljovid svijeta s istaknutom rasprostranjenošću hrvatskoga iseljeništva i idealna je za slanje pisama i razglednica u inozemstvo.
3: Ljubitelji književnosti susrešće se u Zagrebu jer u Vintage Industrial Baru počinje 25. festival europske kratke priče. Šestero inozemnih autora susrešće se s mnogim našim piscima, a sve počinje tradicionalnim programom Hrvatski pisci kuhaju. Katarina Kolega.
5: 25. rođendan slavit će se danas uz dobru hranu i knjigu. Nakon trpeze koju pripremaju Mladen Blažević, Zoran Ferić, Senko Karuza i Robert Mlinarec, slijedit će okrepa za dušu. Pokretač festivala Roman Simić razgovarat će s rado viđenim festivalskim gostom, norveškim pisem Frodom Gritanom.
6: Frode je rado čitan u Hrvatskoj generalno jer je zaista sustavno prevođen od prvih knjiga, od kratkih priča i romana.
5: Napominje Andrija Škare, koji danas vodi festival. Ovogodišnja mu je tema Čovjek protiv mašine. Pisci se bore protiv umjetne inteligencije, ali i šire od toga. Mašinu shvaćaju i...
6: kao tank, kao dron. Mašina je sve ono što ubija ono ljudsko u nama. I konzumerizam, kapitalizam i patrijarhat kao sistem protiv kojega bismo se mi ljudi trebali ustati i pobuniti.
5: O bitkama koje vodi kao samohrana majka duhovito piše Jacinta Nandi. Julia Arnfield govorit će o Queering Timi, a s njima na okruglom stolu bit će naša književnica Đurđica Čilić, koja prati festival od početka. On je za nju bio i ostao
7: prostor koji je omogućavao da se publika susretne ne samo sa onim autorima koje voli i čita, nego i sa onima koji će poslije voljeti i čitati, zahvaljujući upravo tom neposrednom susretu koji ohrabruje, jel, da se zainteresiramo za nečije djelo.
5: U Zadru festival počinje u utorak, a uz navedene upoznaćemo španjolsku višenagrađenu književnicu Kristinu Falaras, Carlosa Pasquala iz Meksika te Nikolu Lalova iz Bugarske. S mnogim našim književnicima razgovarat će

0: o književnosti, ali i o glazbi te vizualnim umjetnostima, a detaljan program u Zagrebu i Zadru provjerite na službenim festivalskim stranicama.
1: Nakon jednotjedne plovidbe Šibenskim i Zadarskim arhipelagom jučer je završila međunarodna nenatjecateljska regata Život na moru. Nesvakidašnja je to regata koja je obuhvatila tri dimenzije, nautičku, ekološku i duhovnu. Tjedan dana tim je dijelom Jadrana jedrilo 120 ljudi iz cijele Europe, a regatu je organizirao Isusovački centar Ignacije. Vladimir Šetka.
2: U Saljsku luku jedna za drugom uplovljavaju jedrilice čije su posade prije toga od otpada čistile u Valumiru, parku prirode Telaščica. Naime, osim duhovne dimenzije, regata ima i ono ekološko, što je u skladu s enciklikom Pape Franje Laudato Si, ističe osnivač centra Ignacije Isusovac Tvrtko Barun.
3: Koja pozva na ekološko obraćanje, na svijest da smo pozvani brinuti se za stvorenje, dom, zajednički dom, one dijelove zemlje koji su ugroženi, i s druge strane ta enciklika poziva da čujemo s jedne strane taj plač zemlje, ali plač i siromaha koji najviše pate.
2: Dodaje zašto je more u ovom projektu bitno za duhovni razvoj.
3: Dok plovimo, dok jedrimo, dok činimo posadu, život posada i tako dalje, to primjenjujemo na sebe i produbljujemo to, i svatko onda odlazi s ovog programa obogaćen.
2: Tome se nada ispolitska psihologinja Sandra Čanić, sudionica regate.
4: Moj nekako doživlje da svako ima svoj put i baš je to ono što čini zanimljivim ovu cijelu priču i to što su ljudi sa svih strana svijeta.
2: Iz kozmopolitskog Berlina na regatu je stigla Slavijana. To je četvrti put.
5: Iz raznih smo zemalja. Njemačka, Francuska, Engleska, Hrvatska, Slovačka. Opet smo u istom sastavu, na istom brodu i s istim kapetanom.
2: Captain? Za mladog Slovaka Mihala, budućeg psihologa, plovidba je poput života. Life is
6: unsure. Život je nesiguran poput vjetra, nema izravnog puta do cilja. A ja upravljam brodom s pomoću kompasa, kojeg usmjerava Bog. Moje je samo da budem skiper. Just
2: a skiper. A skiperi posade već se spremaju za iduću regatu Zadarskim i Šibenskim arhipelagom.
1: Jutarnja kronika. 7 je sati i 17 minuta, na kraju još podsjećamo.
7: Bile su to vijesti Jutarnje kronike Radio Zagreba, a pokrovitelj ovih vijesti bio je Lako Auto Sales. Ja se još jedan puta zahvaljujem na pokroviteljstvu ovih vijesti prodavnici automobila Lako Auto Sales. Ako trebate njihovu uslugu, broj telefona je 519-291-9999.

0: poslušajte što se dogodilo na današnji dan 31. svibnja.
1: Čudo, vječna glazba, široka rijeka u kojoj se ulijevaju mnogi pritoci. Ne štedeći hvale, to su za glasovito pjesničko djelo Božanstvena komedija tvrdili mnogi kritičari. Njezin tvorac, pjesnički genij Dante Alighieri, rodio se 31. svibnja 1265. u Firenci. Svestrani se mladić družio s pjesnikom Cavalcantijem, kojem je posvetio svoje prvo veliko djelo La Vita Nova, Novi život. Zaljubljenog je Dantea nadahnula stanovita mlada dama Beatrice, čija ga je smrt poslije potaknula i za pisanje Božanstvene komedije. Kad su se mrske mu u papi ne pristaše domogle vlasti, morao je u progonstvo. Razočaran, trajno se nastanio 1318. u Raveni, gdje je predavao retoriku. Nedovršeno filozofsko djelo Gozba među važnim je njegovim radovima koji su prethodili Božanstvenoj komediji. Dantea je besmrtnim učinio ljubki novi stil Božanstvene komedije, kojim je opisao viziju pakla, čistilišta i raja. Kroz rimovane 11-rečke tercine znameniti se pjesnik obračunao sa suvremenicima koji su ga prognali iz rodne mu Firence. U zamišljenoj pratnji rimskog pjesnika Vergilija odrazio se život srednjovjekovnog svijeta i varljivost zemaljske slave. U Božanstvenoj komediji Dante spomenuo i Hrvatsku u liku hodočasnika koji gleda Kristov odraz u Veronikinu rupcu. Hrvatska ima i druge veze s velikim piscem. Naš je genijalni Juraj Dalmatinac izradio prvo Danteovo poprsje. Slike Mirka Račkog inspirirane su upravo Božanstvenom komedijom. Prijevod Mihovila Kombola ostao je u hrvatskoj književnosti do danas nenadmašan po filološkoj točnosti i pjesničkoj ljepoti, pa se smatra jednim od najboljih u svijetu.

Na današnji dan 31. svibnja 1854. godine preminuo je jedan od najznačajnijih hrvatskih skladatelja i najistaknutiji glazbenik ilirskog preporoda, Vatroslav Lisinski. Smatra se osnivačem hrvatske nacionalne, orkestralne i operne glazbe, te autorom prve hrvatske opere. Njegov život i rad obilježili su ključni trenuci u hrvatskoj povijesti. Rođen je u Zagrebu 8. srpnja 1819. godine kao Ignatius Fuchs u njemačko-židovskoj obitelji. Pod utjecajem ilirskog pokreta pohrvatio je svoje ime u Vatroslav Lisinski. Prva hrvatska opera na poticaj Alberta Ognjena Štrige skladao je operu Ljubav i zloba. Praizvedena je 1846. godine i označila je golemi uspjeh i prekretnicu u hrvatskoj umjetničkoj glazbi. Ključna djela skladao je i monumentalnu operu Porin, brojne zborske pjesme, klavirske minijature i solo pjesme, od kojih je najpoznatija Miruj, miruj srce moje. Iako je završio filozofiju i pravo te radio kao bilježnik, glazbeno se usavršavao u Pragu. Unatoč iznimnom talentu, vratio se u Zagreb u vrijeme Bachova apsolutizma, gdje je živio u siromaštvu i ubrzo preminuo u 35. godini života na današnji dan. Njemu u čast najveća i najpoznatija koncertna dvorana u Zagrebu nosi naziv Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog. Poslušajte i njegovu pjesmu Miruj, miruj srce moje.

0: Na današnji dan 31. svibnja 1731. godine dogodilo se čudo u Zagrebu. Požar je zahvatio Kamenita vrata, gdje se nalazila slika Majke Božje. Zanimljivo je da je izgorio samo drveni okvir, dok slika Majke Božje ostala je neoštećena. Poslušajte malo više u ovoj snimci.
1: Majko Božja Kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba, moli za nas. Tako su pred glasovitom slikom u tišini gornjega grada uz ocije svijeća stoljećima molili Zagrepčani. Početak štovanja Majke Božje Kamenitih vrata povezan je s požarom koji je kasno navečer s 30. na 31. svibnja 1731. godine buknuo u zgradi sjemeništa Svetog Josipa i proširio se najprije po cijelome gornjemu gradu, a sutradan i susjednim Kaptolom. U požaru su izgorjela i Kamenita vrata te stan u kojem je iznad njih živjela udovica Modlar. Treći dan nakon požara, pregledavajući zgarište, udovica je u pepelu pronašla neoštećenu sliku Svete Marije, koje je izgorio samo drveni okvir. O tom čudu brzo se pročulo u Zagrebu. Pobožna je udovica pod svodom Kamenitih vrata dala podići mali oltar i tako omogućila svim sugrađanima da štuju tu svetinju. Zanimljivo. Stručna komisija utvrdila je 1929. godine da je slika stvarno nekoć bila zahvaćena plamenom, koji je uništio njezinu drvenu podlogu. Pokus je dokazao da Majka Božja nije naslikana na materijalu otpornom na vatru. Kardinal Franjo Šeper zvao ju je Gospom Zagrebačkom. Kardinal Franjo Kuharić proglasio je 31. svibnja 1991. Majku Božju Kamenitih vrata zaštitnicom grada Zagreba. Pa se na taj dan održava velika procesija od katedrale preko Jelačićeva trga, Ilicom i Mesničkom do trga Svetog Marka. Od 1999. spomen dan Majke Božje Kamenitih vrata obilježava se i kao dan grada Zagreba. U tom je duhu dr. Velimir Deželić mlađi već davno napisao: Zaštitnica Griča i Kaptola, Zagreba i sviju Hrvata, neka bude sada i navijeke Majka Božja od Kamenitih vrata.

0: Jučer, 30. svibnja, Hrvatska je proslavila Dan državnosti. Poslušajte malo više u ovoj snimci.
1: Poštovani slušatelji, sretan vam Dan državnosti. Prije 36 godina počelo je novo poglavlje hrvatske povijesti. Na današnji dan 1990. konstituiran je prvi demokratski višestranački sabor, te je potvrđena njegova povijesna uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Svečanim koncertom u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu večeras je završilo obilježavanje Dana državnosti. Ondje je bio i Kristijan Pelc.
2: Uz gotovo cijeli državni vrh na tradicionalnom koncertu u povodu Dana državnosti okupilo se i mnogo uglednih uzvanika iz hrvatskog političkog i društvenog života. Nastupili su među ostalima Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske, zbor Ivan Goran Kovačić, Ljubomir Puškarić, Emilija Rukavina, Renata Sabljak, Domagoj Dorotić, Bela Grah i Ružica Maurus. Modro more, maslinici, zlato vlasje u ravnici. O važnosti takvih manifestacija ministrica Nina Obuljen-Koržinek ističe.
3: Jako je važno i svaki veliki događaj obilježiti i kulturnim događanjima, pogotovo glazbenim programima. To je svjedočanstvo i našeg identiteta. Glazba nas okuplja i kao narod i kao zajednicu.
4: Baš danas, na ovaj veliki dan, dan kada obilježavamo i slavimo Dan državnosti, ovo itekako ima odjeka i što se tiče Hrvatske, ali isto tako i poruke svijetu.
2: Kaže bivši šef hrvatske diplomacije Mate Granić. S time se može složiti i zastupnica Možemo Urša Raukar Gamulin.
5: Naša kultura je jedna od nevjerojatno bogatih kultura s obzirom na malu zemlju. I ja osobno, a i moji kolege, već 35 godina uporno govorimo da je upravo hrvatska kultura ta koja nas u najboljem svjetlu i na najbolji način može predstavljati u svijetu.
2: A kakve osjećaje domoljubne pjesme bude u njemu, bivši predsjednik Stipe Mesić reći će...
6: Pa bude, ali najvažnije to je zakonom regulirano, a ja sam legalist.
2: Dobra je ovo prigoda i za okupljanje predstavnika raznih hrvatskih institucija. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
7: Pa je, evo, ja možda više reagiram na ove slavonske pjesme, tako da to, oni su mi dosta dragi, ali naravno ove hrvatske pjesme iz 19. stoljeća, one su nekako trajno ostale u našem sjećanju.
8: Definitivno je kultura jedan od naših glavnih izvoznih proizvoda.
2: Smatra pak glavna direktorica HUP-a Irena Weber, a predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo Krešimir Sever zaključuje.
9: Sasvim je jasno da mi nemamo pravo uopće odustajati od nečega što se zove naša tradicija, pa onda kroz ovakove skupove, kroz ovakove priredbe i pokazati do koje mjere nam je stalo do naše vlastite domovine, do naše vlastite zemlje.
2: I to barem na ovaj dan.
1: Diljem Hrvatske slavio se Dan državnosti. Kako i gdje zabilježila je Željka Mandić.
10: Proteklo je 36 godina od konstituiranja Sabora, kada je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman poručio.
11: Od svoje Hrvatske ne možemo očekivati više nego li što sami pridonosimo njezinu boljitku. Neka nam živi i napreduje demokratska i suverena Hrvatska.
10: A jutro su izaslanstva Hrvatskog sabora i vlade položila vijence kod spomenika domovini. Zahvala je to svima koji su stvarali i obranili Hrvatsku. Na Medvedgradu kod oltara domovini zapaljen je vječni plamen.
12: Lijepa naša domovino.
10: Plamen je donesen s Vukovarskog memorijalnog groblja, a zapalili su ga policajka i vojnik. Predsjednik sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković.
13: Važno je na ovako simboličan način iskazivati poštovanje prema svima onima koji su zaslužni za slobodu Hrvatske države. Jedno vrijeme ovo mjesto nije imalo onaj značaj koji objektivno tom mjestu pripada, tako da mi je drago da na neki način vraćamo simboliku ovog mjesta.
14: Obilježavamo konstituiranje prvog demokratski izabranog sabora, sabora koji je donosio ključne velike odluke o hrvatskoj samostalnosti i neovisnosti.
10: Ni ove godine u protokolu koji su organizirali vlada i sabor nije bilo predsjednika Republike Zorana Milanovića.
14: Ovo je scenarij podjele, scenarij nejedinstva, scenarij nedostatka poštovanja prema ključnim danima vlastite države. Ja ne znam nijednu drugu zemlju na svijetu u kojoj najviši dužnosnici ili oporba ne poštuju dan vlastite države.
10: Predsjednik Republike Zoran Milanović došao je na svečanu akademiju povodu 35. obljetnice ustroja zagrebačkih brigada u koncertnu dvoranu Vatroslava Lisinskog i istaknuo važnost uvođenja vojne obveze.
15: Ponovno uvođenje vojne obaveze u Hrvatskoj uz pretpostavku njezinog urednog, savjesnog provođenja Hrvatskoj ponovno otvara mogućnost da se u nekoj situaciji koja se neće dogoditi, vjerujem, i za koju su se upravo borili oni koji su pali za Hrvatsku i oni koji nisu pali i koji su živi, a to je većina i ona je ovdje danas i u Hrvatskoj i među nama, ukoliko se tako nešto dogodi, da Hrvatska bude spremna.
10: Braniteljima je zahvalu uputio i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
16: Ovdje smo prije svega da bi zahvalili oko 70 tisuća hrvatskih branitelja sa područja grada Zagreba i zagrebačkog područja koji su se uključili u Domovinski rat, koji su tada imali odlučnosti, hrabrosti i požrtvovnosti.
10: Na mnogim se domovima vijore zastave. Imati svoju državu, kažu građani, velika je stvar.
17: Znači mi sve, bio sam dragovoljac Domovinskog rata. Ko nije bio, ne zna šta je propustio.
18: Praznik. Ponos. Ponos. Nastojali smo u okviru mogućnosti svi pripomoć.
19: A za mene puno znači. Moja djeca su bili u ratu.
20: Dan zajedništva i to je poruka.
21: A dan državnosti je važan za cijelu Hrvatsku i to nam je nešto što bi svi trebali slaviti.
10: Za domovinu je služena i misa koju je u crkvi Svetoga Marka predvodio zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.
22: Izborili smo političku neovisnost, ali uz veliku žrtvu. Slobodu nismo stekli bez visoke cijene. Plaćena je suzama majki, žrtvama hrvatskih branitelja i ranama Domovinskog rata.
10: I zato nas Dan državnosti poziva, poručio je da se ne pitamo samo kakvu državu imamo, nego kakvu Hrvatsku ostavljamo iza sebe.
0: Povodom Dana državnosti Hrvatske donosimo novi glazbeno-povijesni video o Milalisi. Ovo je glazbena posveta Hrvatskoj, njezinoj ljepoti, krajolicima, povijesti, obitelji, ponosu i zahvalnosti kroz prizore Velebita, mora, ravnica, starih gradova, doma, žrtve i zastave. Video donosi emotivno putovanje kroz ono što Hrvatsku nosi kroz vrijeme. Ivan Mažuranić je rekao: ja sam Hrvat, vjerujem u Hrvatsku, u njezinu prošlost, u njezinu sadašnjost i ako Bog da, u njezinu budućnost. Ivan Mažuranić, Hrvatski sabor, 1886. godine.

Na redu su čestitke i želje naših slušatelja. Društvo hrvatskih umirovljenika upućuje najljepše želje za rođendan svome dragom članu, gospodinu Mati Rakić, sa željom da u dobrom zdravlju i veselju u društvu dočeka još puno lijepih rođendana uz pjesmu Kad bura zapuše.

sretan i veseo rođendan svome dragom članu, gospodinu Marku Šop, od srca želi Društvo hrvatskih umirovljenika. Žele mu sve najljepše što se može poželjeti u životu, te da u društvu dočeka još puno lijepih rođendana uz pjesmu Zato pjevaj prijatelju

puno lijepih želja za rođendan svome dragom članu, gospodinu Vladi Vereš. Od srca želi društvo hrvatskih umirovljenika. Žele mu dug i lijep život, te da uz Božji blagoslov u društvu dočeka još puno lijepih rođendana uz pjesmu Volio sam, trošio sam

Sekica moja mila, puno lijepih rođendana ti si slavila. Uvijek mi zdrava i vesela bila, lijepa kao najljepša vila. Dragoj sestri, Branki Maldini, od srca želi ti sretan rođendan tvoja sestra Mira Svetić, koja te puno voli, uz pjesmu Međimurje tak mi fališ.

I dragi slušatelji, kako vidite, došao sam i do kraja ovog našeg hrvatskog radio programa Lijepa naša. Vama hvala na slušanju, ja se nadam da ste bili zadovoljni i da ćete ovaj program slušati i iduće nedjelje. Broj moga mobitela je 519-496-1288. Možete me nazvati u bilo koje doba dana. Ja sam Mile Majstorović, ja vam još jedan puta želim ugodno jutro i dobro raspoloženje i do slušanja do iduće nedjelje u isto vrijeme.